0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

kuji diri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kwa kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyiya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyiya yaku Dawa ya gao ya mewere chuki woro kwa makire wa mufi Gao ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek Dwora ndo shi maroma roma Uun joni ngokara kenga la ngera wanye Dawa ya gao ya mewere chuki woro kwa makire wa mufi Gao ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek Dwora ndo shi maroma roma Uun joni ngokara kenga la ngera wanye Kwa dawa lo peti tuan pasho Lo cha monte kurimi dawa lo Kau du vidi war Anyo buriga ngupe kobo Ujwani nyom kurimi dawa lo Kwa dawa lo peti tuan pasho Lo cha monte kurimi dawa lo Kau du vidi war Anyo buriga ngupe kobo Ujwani nyom kurimi dawa lo Uwuru kwa ayo panga Nia miya mea uwa lalua erigi dero Anua muna fe Ya wangire Uwuru kwa ayo panga peo miya Koba niya kurwa ngeke bin Panga da yora andakolon Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Pien tige teru tungi tuju wena melodyang Uwuru kwa ayo panga peo miya Koba niya kurwa ngeke bin Uwamu iya Iyate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Pien tige teru tungi tuju wena melodyang

Nilori, ini yai kwenye na dano me yugana niti chipe. In time ako dano, kwa hivyo.

mga puwindino teri nyimbar puwindino wego legi buko lego dong eni wie ningo puwindino kiyo dong kwa ni panuwa

0: Korea. Bana guana mod.
1: Unyopi wanger jara kwa mangit. Unyopi wanger jara kwa mangit. Pingo.

wilu korigi me koyo me pur me otiko moko wilu korigi a wilo me palo ranga unego mono kwa ikoko me palo ranga ha kwa ni wa chunya ha mwana kama ni

nation at in pudung okora en ka chingu duogo en du de bolu matin o mera matin ini la mora manu generi lo ya do kon mara dia ja pudo mara dan dia ja ka ne atunu nu ngwa juru wela rega ngila mo mar amano ngoro welo soda ngila mo mar amai riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

baro lai chirkale wa mora mo kele wa no yoro lai balme shel koro balme gel jona balo kele chori go mora ko kobi balme gel jona balo kele chori go mora ko mere kanjir kanjir kwer ko ni bi miru yelo pure ni wor kir kwer ko man ko ko ke panga

arida mwuru ni mia nyonyi menyongera menye merabada eh mia nyonyi menyongera menye merabada jo ada Allah ta jo ni jo ada Allah mar kwa

kwan no kacho acho nyar mar kwan kara man nyako kwano ni nyingu ni jari ni kwano amani nyako ni dedo kobo ni kodi tem kong to kwot bora ya yobi gi mondo aina miya kame kwa jido hen Oh, sorry.

0: Are you there again?
1: Mano de car dangi yore. Mano de car dangi yore. Keweko win kwa beti ya motima. Keweko win kwa beti ya motima. Kumbeti. Beti richon wo dirani.

wa ikira ya mbere umukiri cyane uyo bwo mu mwibuko aya dogyo wa ikira ya mbere umukiri cyane uyo bwo mu mwibuko ipiemba ekola mora kya jame na meko biwu ete winyo wuro dia bia pe ningo awe ngeme akele jiba jimi aya yowa oval karibu mepe nywa penya nao eno dem yowa oval karibu mepe nywa apenywa moro ni pendo niba pa ula gina kele jira jimi ni jono tamgi tia mito pe dingo pingo dole bienba kaboro mora kya jame aneno tamgi te balo wiyo ko dingo dole ekele jira jimi tao chem tete ripu dero tukwene Tugana paula kia kwa kuwele ye Obero mumora nendo otero Ani aololi Pewe lukia pinu Kiene ena diala yuko pechem Alaya moni ucheki wa chemu Kwa picho Akunjo ametia kwa kovolo Pero na mchemu Aya Kiara pinu pati judio Pede kiri uyote Kuli ye

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.